0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

0: 90 sati.
1: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

0: na gonile na blud.
1: Ako ste vele višnje na gonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Adama. Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing. U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing. Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Vaši talasi.
3: Radio Zenica. Radio Zenica. Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.